badudi ba mamtintane theletšo ya lena e re dira dikakapa tša radio radio tef 103.8 fm re go bapalela mmino wa gago wa mmamoratwa radio tef 103.8 fm.

0: votre cœur.
1: Mokichwelela mwona kipi cha kwete pane wa mutokwa ura ke swabishiko wa mutokwa ne le nna ke ta thaba kudu e le wena o ka se swabishe ko ba mohaeno ngwana mmatogman e ke tso kwa bothoko kudu malobanyana mo ke thakana le mothako o mongwe mane mogotsi a kwa gale man re oletse mmo ana kwa gae kwa botokwa mokomeni kwa jale ke a bona majaji a nkwenya e dula bo a Trejeville so ke thakana le ena ka mo toroponi ya Johannesburg ke re mo ena ke re ee nna o re ne ntokwa ngwana papa man a o napile gore mo nna gore a e kota pane nna ke sa le mtokwa me brama ke re nna o nyoko o reng jwala a re a nna ee nna ke mo Atridgeville

E bana ba papa re thompaneng wona mo bora di taxi monge re ba thompeng re namela taxi ja bona dipolelo man pleleshano ke solo sa peteri ke solo sa peteri kudu maloba pe ke be ke nametse taxi ya mogotsi ya ka mongwe ba re ke 241 ke a bona go ipitsa ka leina la number plate yela 241 ba o dumile man ore ke re ka mo ba re 241 e jwale he ke na le yena mola rafita ra ema mothako o mongwe o wa emisa sore a ema nna re re gane wa namela nna ke fo bona mothako la a e ya ka mola thoko jela o leng 241 a fita a re wa rra a sore ke a namelane ke be ke nyoko botsiša gore na o ya toropong ka maoto ke bokae.